0: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
1: Sì, sa, sì, surf, știam doar, și pe puse la meloc.